Pa FM 94.7 ɛna wasogusu a wotie yi. Jumadia wasogusu a wotie yi, jumadia yato de sɛ ɔtene ne mpa igba emu ɔten. Ɛyɛ nɔma bebree. Pa igbo jumadia soronko a. Ɛwurade ahoɔden, ɛwurade tumi, ɛne ɛwurade ani onyam ɛwɔ mu. Ɛna wasogusu a wotie yi. Eye jumadie a eye mpaibo jumadie die da so otini ni mpaibo imoten eye no ma bebre e brande bia de achi ukwada ukwada bia de achi yawada yawada bia de achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. ene sa jumadie e baso